0: 来，爸来给你开门，
1: 爸，
0: 慢点。哎呀，好。
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 姐，那你可太冤枉我了。
1: 没有没有，你们这一路辛苦了，赶紧进来。
2: 老大爷，哎呀
3: 哎呀，这还收东西啊？这
2: 不行，你吃啊，一定吃。
3: 这
2: 老大爷，不动，老大爷，
1: 辛苦了，
2: 保重身体，咱回去。
3: 那我们回去了。
2: 哎，哥，等会儿，
4: 我这就不用了，我不用收。
2: 快点，
3: 走了，
2: 行，哎，行，
4: 我们走了。
5: 哎呀，
4: 老大爷，
3: 您这样，那看见喝酒的人叫我啊。
6: 富贵不还乡，如锦衣夜行。老话说的对，
7: 是不是？
3: 是。
8: 咱们明天见啊！
7: 哎，明天见。